0: dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 i 93.6. Radio Centar.
1: Radio Centar, studio Poreč.